0: Hotline тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан алтын яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугурак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нарыкта сайтында. Акция 2026 жылдын 31 айына кадар камалда.